day du su donga yidatam du se jalaani ci danam moy gejri duwan day jenam mos la fer ji arnu bi bamba di geju tabbi gej fek fa geju ne ko ngej mu do jalaal ya ban ngej delu si toel xarnu bi le bax du bax ba jalla bax waye serigne bewe su bax baangi yam ci xoti bax baxale gay xarnu bi le bax du bax ba jalla bax waye serigne bewe su bax

daan da def nu mbal ci xarnu bi cheikh bamba ya matub serign ya xoti mbir ta ya xereñ waadu ya la amareñ fe gala jall xarnu bi cheppino ay wago ki gal ten yeb sa masenis al te yobu goru senegal def nu masin ci xarnu bi cheikh bamba ya matub serif mbakek musobe dotu sux sen xol yi war na ne jarif maam jaaratim na xarnu bi mbakke di mbak mbakke xabar ak mbakke baari kër sayaar saañanki bambaaleen defar ba ñuy defar waa xarnu bi daaru salaam daaru minam daar fi kulli samaan yaa leen joxoon lanu yoroon ki weddi laajal xarnu bi yaa tax ñu dooni capital nuroo ñoo ki fakkitaal am nañ barke am alal ñoo gàddu mbooleem xarnu bi sa daar yeedi loppitaan ku ràgg war na lay dagaan ku ñëw nga jox garam mu naan docteur bi